0: Niin mitenkään tämän jälkeen tehdään, kun minusta on sitten toki, että käytit äsken. Käytit välttämättä äsken, että tietysti jää omaa näkeäkin, että käytit istut, käytit äsken. Mutta kun tämä äsken, eikä käytit esimerkiksi näsken, esimerkiksi meitä äsken. Ja näsken minä äsken, että niitä he ovat parents, käytit tiennyt toki, että äsken ne käytit mätsitä. Enkä ne esimerkiksi tiiä, kun viitsi siihen äsken ihan neuvosidia, että tämä on parents. Nekä noissa mitkä tehdä viitsemistä. Sitten minä tarkin, että jää minä tarkin kentää. Minä tuot jäänä, että ikäämmässä näissä teviit. Nekä tajaksi. Nekä ne sitten jää minä tarkin. Minä tarkin tehdä noita.
1: Mhm. Kuten hei Sandra, ai miten ai betadan gechi miht me gdan us miche ji ta yo kim hai ke es gum he kut stain gechi ai he ude ke wa kan ji se ji che ji to tai no psis ke ai ke ji mi ubi gan de ka ta yo kum sti jan na skum den ke ji buk sem ji mi ubi se ga ji mi ubi gan te he che ga
2: اگه که بتو کرده بجم سندرا میان سکم بودم این سی چی اتادم مگمه گو دوستان پیوی جا اگه نیاود سایی حوش باشیم که با آزیش گم بده اگه بچه دانه گمون جان کیو که آزیگ مجهود چیو ویا نگمون بوسمن

0: kusakit juksikon. Nenen on itäskittukainen dojikin. Ok, mä kujutin hau ehtäjät Montreal. En ole syykin tuossa äsken. Uun dojikin nishno vaikka osaa viispäin, että mä oon jäät sitä. Uta kun se jäät nishto on prisant jäsenä, että no jäät semmoista on moja, että että pskäntä. Nisho saa kittukainen haukainen dojikin.
1: Finally, Shashi, I'm with the Bethlehem guy, CBC Radio.